Bueno, arratsaldeon, arratsaldeon, txapa irratia, zare sintonizatzen, laro gota mazazpi punto gehi FM, internet bidez www.txapairatia.org. Bi mila eta hogeita zeiko ekainako geta bi da gaur, astelena, eta kanpoan kriston beroa itzen dau. Hemen barruan be, pixkat.

Eta hor arazo tekniko batzuk eduki ditugu, baina aurrera indogu eta House of Beats da gaur laurehundala hirurogeita laugarren programia. Denporaldiko azkenetarikoa be bai, eta gaurko programan Entangled States, Silas, Dead Horse Beats, Adriatico, PDQB, Joshua Idehen, Riz Wade, LFDM, Nabil Ayat, Nikap, JDRI, Delisa B, Clearcast, Thanos Hanna, Jartul, Amar Lek 6 eta DGOXN eta azkenengo Goxua Grooves. Dana jarraixan izango da eta dana hurrengo egunen eta aztietan kaleratuko da musikia. Disfruta hau.

Eta goxoa grufzen azken honekin, esaten gotzau agur gorko irratxa joai, placer utza betiko moduan, txabairatiko sintonian izatia, lagota mazazpi.gei FM, internet bidez www.txabairatia.org, arroza zarian bebagare, bertako irrati batzuk bebotatzen gaituzte, ba hori, eskerrik asko erregote arren, eta urrengo saio arte agur.

Mila bederatzireun da laro eta amabiko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak, Ratko Mladitzen aginduetara, mila bederatzireun da laro eta amaseiko otxaiaren amaiera arte, mila laureun eta hogeita bost egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren amairuan, larunbata, eguerdiko amabietan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Iepantzule, ondo etorriak beste behin, Lubaki Agendaren tartera. Lubaki Agenda, Ibaizabal Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu. Ekainaren 25etik, eta uztailaren batera artean egongo diren mobidak. Uda sasoian, ez dira inbeste gauza antolatzen, eta gainera bere honekin, ekimen asko bertan bera geratzen ari dira, azken momentuan. Egonadi kolektiboen mezuei, badaespada. Edo zelan ere, aste honetan ekainaren 28a izango da, arrotasunaren eguna. Goizean, trikipandero kale jira batekin hasiko da eguna, Bilboko trianguloan. Eta gero, manifestazio handia egingo da, Indautxuko plazatik abiatuta, Arrastiko 5etan. Benga ba, horiek nabarren duta, orain, goazen aste honetako agenda osoari errepasoa egitera. Ekainaren 25etik eta uztailaren batera bitartean doan aste honi.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetxatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurreikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean, arratsaldez Marzanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan, ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5, Marzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremaneta Andrete banaketekin eta eman zure izena.
0: Eguna 25. Goizeko 11:30 kontzentrazioa, kaleratzerik ez lelopean Sestaoko udaletxearen aurrean. Arrastiko 6etan, ekainaren 28 antolatzeko asamblada irekia Karmelan. 6:30, Alka Majati, Harria soinu eta soinua harri. Hitzaldian eta gero proiektzioan Galdakoko Ganguren tabernan. Arrastiko 7etan, No Pride in Genocide proiektuko da Queer Cinema for Palestine zikloaren baitan, Bilbo Zaharreko kulturretxean. Arrastiko 7etan, La obra de David Graeber, izeneko hitzaldia Txarraska gaztetxean. Arrastiko 8etan, Eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan, Berangon. Barikua 26. Arrastiko 6etan, salsa klaseak Errondoko auzoetxean. Eta ordu berean, arrastiko 6etan, Sunny Fight borroka eguna hasiko da. 6etan, Muztruak sortzen direnean, dokumentala produktuko da, antifasismoari buruzkoa. Eta gero 8etan, kirol ikuskizuna, barra irekia eta pintxada. Arrastiko 7etan, No Normal, Guerras por el Petróleo y Transiciones Fallidas, ekimenaren aurkezpena Lakelo gaztetxean. Arrastiko 7etan, Estanda finalaren proiektzioa. Eta afari autogestionatua Arrigorriagako gaztetxean. Arrastiko 8etan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Penagoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa, Gudarien plazan, Berangon. Zapatua 27. Eguerdiko 12etatik 3etara, Errenta auzoan egin alizateko kedada dago, Sake espazioan, Bilbo zaharrean. Domeka 28, arrotasunaren eguna. Bilbon, arrotasuna berreskuratu programa antolatu da. Eguerdiko ordu batean, Triki Pandero kale jira egingo da, triangulotik kanbiatuko dena. Gero bostetan, Manira joateko kedadak egongo dira, eta Maniaren ostean, baflepoteoa zazpikaturantz joateko. Manifestazioa arrastiko bostetan, 28, kuir amorrua antolatu lelopean. Indautxuko plazatik abiatuko da, Bilbon. Eta esan bezala, Maniaren ostean, baflepoteoa egongo da, zazpikaturantz joateko, ze gaueko 9etan, han, House of Basquers eta DJ Irautza egongo direlako. Bien bitartean, egun honetan ere bai, ordu batean, Queer Borrokas beste Uribe Kosta bat manifestazioa ere egingo da, Teietxetik abiatuko dena, Algortan. Astelena 29. Arrastiko 7etan, Nioi bat kometa liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika herrigunean. Ordu berean, 7etan, aste nagusiko ekimen feminista antolatzeko asamblada irekia, Bean egingo da, Pilota kalean. Martitzena, 30. Arrastiko 7etan, Garondoan, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Eguaztena bat, Arrastiko 7etan, El viejo pueblo irani no se rendirá, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean, Bilbon. Bueno, ba, hau izan da aste honetako lubaki agenda, ekainaren 25etik eta uztailaren batera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda oso weborria topatuko duzuela, lubakiagenda.net. Aste honetako agenda osoa eta baita hurrengo asteetan egongo diren deialdiak bertan kontsultatu ahal izango duzuez. Gainera, weborrian deialdi berriak publikatzeko aukeratu potuko duzu bebai, deialdiren bat faltan somatu badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasike hori deskargatzeko aukera dekozu, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta listo, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ez ahaztu, ur asko edan, zaindu zaitez, alkar zaindu, eta ondo bizi!

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igo aldituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Euskal Herriko mugarik gabeko ingeniaritza elkartea gara, eta eraldaketa ekosozialerako teknologien esparruan murgiltzen gara, oinarrizko eskubideetarako eta subiranotasunerako sarbide unibertsala bermatzeko lanean. Eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu, erakunde publikoek gerraren negozioarekin lotutako akordioen aurka ahots altxatu nahi dugulako, eta intsumizio eta desobedientzia zibileko ekintzak eskaini nahi ditugulako sistemari arrakala egin.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zarete guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskera zengo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urte zurte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun euka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan berezikin larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko, argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea, eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikinuz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: hemen jarraitzen dugu, Kirikiño plazan, Ogi Festaren 10. edizioan jada, eta, bueno, hemen auzotarrak biltzen ari dira, Iralan, mota guztietako elkarteak bildu dira hemen, kisto neguraldia daukagu gainera, eta, ba, ongi etorri errefuxatuekeko lagunak elkaizkatu ondoren, ba, orain gurekin Gazteleguko lagunak ditugu, gurekin Irene daukagu, eguerdion.
1: Bai, kaixo.
0: Bueno, ba, ezer baino lehen, neko genuke, ba, zuko orkestea, hori, elkartea, zer den Gazteleku, zer egiten dezute, no, nola, zertarako?
1: Bai, bueno, gu konkretuki Merkatruke proiektuko lagunak gara, eta bueno, ba, Merkatruken egiten duguna da, apurtzu bat kontsumo, garaien eta dakagun kontsumo eraren inguruan hausnartu, eta horri buelta bat emon, eta bueno, gure proiektua da hilabetero egiten dugu Alusetako komunitate zentroan eta egiten duguna da ba arroparen inguruko merkatu txiki bat montatu eta arropa trukea egiten dugu bertan.
0: Ados, orduan arropa trukeko gauza bat. Ados. Bueno, ba, pentsatzen nuen Gaztelekuko laguna zetoztela.
1: Bai, bueno, Merkatrukea Luzeta barruan dauko katuta, eta Luzeta Gaztelekuko proiektu bat da. Bai.
0: Bale, ba, primeran, ba, elkartea hori orkestu ondoren, neko genizueke galdetzea, ba, bueno, ea horreintxe bertan, ba, zen botatako proiektu dituzuen martxan, zeintzu diren balortu dituzuen erronkak, bidean okitu dituzuen zailtasunak.
1: Bai, bueno, ba, saldu dan moduan, azkenean dakagun burruka oso burruka potente bat da, ez? Ba, kontsumoa eta arroparen kontsumaren inguruan da gure erronka hori, eta, bueno, gero eta gehiago egunero ikusten dugu zelan jendeak erostan duen arropa pilo bat, eta hori da gure burruka, ez? Eta orduan, ba oso burruka saia da, baina, bueno, horretan gabiltza, hilabetero egiten dugun gure ekintza horrekin saiatzen gara ba jende apurtzu bat kontzientziatzen, ez? Edo apurtzu bat ba horren inguruko hausnarketa bat eragitea saiatzen dugu, ba jendeak ikusteko ez dugula zertan gero eta gehiago erosi behar, ez? Azkenean guk badakagula baitugula gauzak, eta gure artean trukatuz, ez? Azizan, gure proiektua esan lagunen artean arropa trukatuz, eta azkenan egin duguna da, ba gure arteko truke hori auzora zabaldu, ez? Edo komunitatera zabaldu. Eta hori, ba, ez galetu dizkia zu erronkak, ez? Ba, azkenean hori proiektua bera ja erronka handi bat da, ze ba, hori modu handi baten hori zabaltzea eta hori auzo batera, edo, bueno, do gehiagora, ze azkenean leku guztietatik dator jendea gurera, ba, hori erronka potente bat da, baina, bueno, horretan gabiltza eta pozik.
0: Oso interesgarria. Nolaten egin zenuten hausnarketa hori, hau da, zein gaitz edo zein arazo ikusten dituzue ba, erroparekin dokogun harremanari?
1: Jo, ba, lehenengo eta behin ikusten dut jendea gola oso lotuta kontsumora, ez? Gero eta gauza gehiago behar ditugula, eta bai arropa edo bai edo zein gauza, dazkenean gaur egungo fast-fashion dalako hori, edo ultra-fast-fashion dalako hori, arropa oso merkea da, eta orduan jendeak erosi, eta ez dau pentsatzen, ez behar dut, ez dut behar lekua da, katezak lekurik, eta gero, jaz bakarrik hemen dagoen gaitz hori, ez, de kontsumoaren kontsumora daukagun lotura hori, baizik, eta horren atzean zer dago, non sortzen da arropa hori, zelako baldintzetan lan egiten dau jendea, zerri aldetan egiten da lan hori, zenbat ordaintzen dieten, eta orduan, ba, bi gauza horrek igual lotuta, ez, ba, jolin, ba, horretan ere hausnarketa bat egin behar dugu.
0: Oda, ez dela soilik hiperkontsumismo hau etengabe erosi eta bota, baizik eta gehiago ere, ba, bueno, esan duzuna, ez? Lurraldetan langileen, zein den langileen lan baldintzak lurralde horietan, eta baita ere, zemak kutsatzen duen, ez?
1: Hori da, oza, zelako, gaur egun gero eta gehiago ere badago kontzientzia klima aldaketaren inguruan, ez? Eta ultrafasfiasen horretara eramadengo gaitu, oza, azkenean fabrika horretan zelako baldintza dakaten langilek, baino zelako materialak erabiltzen diren, zelako tinteak erabiltzen diren, nora botatzen diren, zelan erabiltzen den hori guztia, azkenean da guztia golotuta, orduan apur bat da, ba, hori, hainbeste kontsumitzea ez dala beharrezkoa, eta ere, ba, begiratu zer kontsumitzen dugun, non erosten dugun, nori erosten diogun, zenbaterako erabiliko dugun gauza hori, eta, bueno, ba, horren inguruko guztia.
0: Oso interesgarria. Eta Merkatruketik tokizunari begira, momentu honetan, ze erronka edo, ze amets edo, nondik nahi duzu jotzea horrean zean?
1: Bueno, ba, momentuan, ja bost urte edo dara matzagu proiektuarekin, eta ba, zizan proiektu txiki bat moduan, joan da handitzen, gero eta jende gehiagok ezagutzen gaitu, eta ba, alde batetik hori, super positiboa da, eta oso pozik gaude, ze jendeak superrondo erabiltzen dau proiektua, eta bueno, ba, uste dugu apurtzo bat kontzientzak bai astintzen ditugula, ez? Baino, karo, ja gure egiten dugun lekua apur bat txiki geratu zaigu, jendeak gero eta gehiago esaten digu ez, jolin behar dugun leku gehiago, berretugun leku gehiago, orduan, alde batetik gure erronka da bilatzea leku bat non apurtzu bat handitu aldogun proiektua, eta gero ba nahiko nukere hemendik gurea dana erronka bat, baino beste norbait ekartzen bada, ba, pospozik jarriko gara, ze erronka ere da norbaitek, beste leku baten, beste auzo baten edo beste herri baten edo edonon nahi badau proiektu hau aurrera eraman, ba hemendik aprobetzatuko dute aukera.
0: Bai, noski.
1: Da botako dute, ba norbait interesa badau, ba gu pres gaudela pertsona hoiekin edo elkarte horiekin edo dena alakoarekin elkartzeko, kontatzeko zelan egiten dugun, ze gauza ikasi ditugun guk, dena kontatzeko, da nahi badute beste leku baten egin eta holako proiektu bat aurrera naman, ba, gu pospozik jarriko ginateke.
0: Ba, horra aukera, gure entzulentzat, ba, norbaiteri interesgarria ditu baldin bazaio, ba, Irola Irratia entzuten den beste bazter batean horrelako proiektu bat aurrera namateko, ba, hemen badaude Merkatrukekoak eta Irene Preste, ba, hori guztia martxakartzeko laguntzen, eta bizkata oso itzulita Iralara, Bene, osotarrak zuekin hartu emanetan jartzeko, zuengana jotzeko, nola egin behar dute, zer?
1: Ba, bueno, gehien bat, gu kokatuta gaude Aluz eta Komunitate Zentroan, orduan bertara hurbildu daitezke eta galdetu, Merkatruke gaitik, eta bestela Instagrameko kontu bat daukagu, eta bertan ere erantzuten dugu. Instagrama da Merkatruke, hola, tal cual, karekin, kadekilo, Merkatruke, eta bertan ere,

0: arropan munduan ere ba deshazkundea pizkate bultzatzeko, ba pizkate kontzientzia hartzeko ere, ez, ba lanbeldintzena eta mundu zabalean daudenena eta kutsadura eta abar eta bueno, ba proiektu herriko hau martxan daukaguna Irala osoan. Eta guraldetik, ba, mi esker egoi pesta honetan hori, gurekin egoteagatik, hemen Irolarekin zuzenean, eta jakin, ba, bueno, gure irratiko bateak, ba, zabal-zabalik dituzuela, gainera oso ondo moldatzen zara, irratia egiten, beraz.
1: Bueno.
0: Ez dakazute aitzakirik. Ja.
1: Vale, ingo gar kontaktuan, bai.
0: Mi esker.
1: Gerrik asko.

Kaixo, ongi etorria Kirola Irrati askera, Infoantifa esgarretu ez da desarmatuak irratzaiora, hemen gauz astero bezala, eta alaztaraziko gara.

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Iepa gaixo arratzaldeon jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bezpera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guenikan gaua ez tala erori, baina guen gaudela zera behatzi txarria diala, hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola, ze gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorri zegu berriro, gu baino denbora gehiago pasatzeu irratian azkenean aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin zeba behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento bako txeu, beha komentatuko hau, behin azken lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean ostegunean. Bueno, Mature, Gabón, Gaste.
1: Gabón, me jabón.
0: Ondo gea,
1: ¿no? Ondo, ya oporrak bertan. Desiatzen ya, oporrak iristeko.
0: Poste gea, poste gea. Bueno, poste.
1: Zutzen mouz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo.
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabón.
2: Gabón.
0: Zutzen ondo.
2: Ondo, ondo. Luzen zego maturen kurtsua, eh?
1: Ba, dire, baina. Korreka puta erregen.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature, ez dut errapa, hostia, gaur espesatorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu dugu la
1: mature kurtsua. Asko sufritu zuen, gure kurtsua.

0: Zela, agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak.
1: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko kafean txokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaleko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela besteria bukabuteuela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dala jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxo hemen etxian izango de ostegun ontan, gero jardungo geha ontaz gehiago itzeiten kamorra etoriko zaigu jotzea, behin disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zuenean kasio taldia dator, behatzi tarritan ostegun ontan hemen zarauzko gaztetxian.

Bueno, ostira legoaz ekainaren 19ra kasu hontan Lakelo gaztetxea santurtzira. Arratzaleko 8:15 euskon truke, Casio berriro Logroñokoak, Ilerri eta begi batera kiratsa taldea hiru talde hauek izango ditugu Lakelo gaztetxean. Santurtzin, 8:00 ostegunean.

Bueno, orbeko txelagoak larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala kontzertu pontete antolatu dute, da gazontan larun bat ontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudge, Ongotea eta Idolos del Estrarradio taldiak engo dia jotzen. Larun bat hortan, ez du jartzen ordua, bentatzen beti bezala gazortzera kaldea izango da, orbeko txian laudion, 25 urte, zorionak eta beste 25 kumplitzen dituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tirole irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe o kapua Pedro izeno, 50 urte egiten ditu, buruzo ja, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del Calvo Fest. Mutelar de Yuge, Zaborra, Direlilla, de Lago Sose, Echo, eta puta nación tal día Jokowé, la que lo gastechan Santurtzin, Larun batean zazpitalditan borondatearen truke. Bueno, lengua aztean komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen gaitaiko gaztetxianen inguruan, eta itxiela festar azte hontan da, eta honoko gauza kantolatu ditue, iruguneko... Iregune egitaragoa komentako eta ostegunean hasiko dana Tashkon Seitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko sarrera salgai jarriko ditue ostegun ondan Seitan Tashkon. Ostiralian Seitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu abostu duron truke only fly eta orzin.

Eta aldia bengo diagotzen, larun batian ja egun potentia hor kakotz tartian beti ere, Bazkaia Gaztetxean ordu batetan, eta ja nahiko goizo bazkaltzeu, lautan bertso saioa Gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan eta Gaztetxe barruan eta Gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun eta Xibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Uzena, geteko Gaztetxean, osteguna ostigala eta larun bata agur gero arte esateko geteko Gaztetxe mitikoari, esan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gaurko agenda zaratatxua, gaztetxera gatoz, eba usten gurean kontzertu baldin badao, larun batian mesfest. Dao, musika errebolta feministaak ainako gehian, eta aloko talde musika jartzaiek parte hartuko dute, Lizamina musika jartzaia, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, haue dia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dela, naiz eta hemen akatxiki badao, da jartze batiak berreunetan irikiko diala. Bizka beran du, ba, sortzita dia ez berreunetan. MS Fest, musika revolta feminista, larun batean sortzitan hemen, Sarozko Gaztetxean.

0: país.
1: Ba, maikako betelanoak. Bueno, gaixo, Gabon, hemen jarraitze deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mesfez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzketa bukatu dala, lagunin sortu, beti gaude komo.
2: Ostira nonta bukatzea, larun batean jasoko.
1: Bai. Uste nun...
2: Ostira larte tartia dao.
1: Vale, guen dikan ikusi alde segure argazki
2: politak. Larun bat goizian dana jasokoa.
1: Vale, ba, larun bat arratzaldi ere eskun.
2: Ez, erakusketa ikustea bintzat, ez?
1: Hore da, liburu batu ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
3: Guarropa erostea, irurun da marria.
1: Baitare, oso ondo. Bueno, ondo. Bat jarri goiak, bat. Bueno, ba, leno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Rambolekin, zebe karri du Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo elepia dala behaiena, hola, behaie bakarrikan. Elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko dugu beha zesan edun. Eta Gabon, Aitzol, zemuz.
4: Gabon Gazteria.
1: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
4: Euskal Gazteria, Gabon.
1: Zemuz geha, aurrenengo gauza.
4: Ondo bidea, ja, oporrak hartzeko prest eta gogotxu udagiroari eusteko.
1: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itzazu lana, ez? Beti berdina esateu?
4: Nagusi bera dakagu.
3: Nagusi bai. Hori bai.
1: Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba, beste talde batzu eta berba egiteko, Urgul, kasu ondan da, bueno, molikot ere, eta beste gaipatu genituen, baino gauze aski... Beste talde batekin, nun, beste instrumento bat jotezun. Hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
4: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno,
1: oso... Kamorra taldearekin ez Kamorrarekin. Bueno, Napoleko jendearekin.
4: Napoli, baina Bartzelonan ere badaudela,
1: Badaudela.
4: Hain, atzo algoritmoak ustez... Zoze rentzundula hortikan, eta jarri zizkia nola bat abestean segidan. Bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala Bartzelonan dagoen, Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
1: Bueno, deno daki guain organ daola, baina bueno, behar nahi duten esatia.
4: Hori laugarren temporadan argituko dute.
1: Bale, serie bada orduan. Bale. Bueno, Kamorra taldia. Zezan dezakegu Kamorraren... Inguruan, hainba gora bera eukiketako taldea, da gaur egun, irukote bezala mutxez aztela, ez?
4: Hori da, aldaketa hasiera batean, taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zeatatekan.
1: Estesioa?
4: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerrinkoreko talde bat, hola Dead Infectionen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak gogoratzen dituz, zero bendela meretzi urte ziren.
2: Demora pasada, bai.
4: eta dizono irtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
1: Eta, oker ez baldin mago barkatu moztia, etzo laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
4: Hori da.
1: Ez takin, ni goratzen aiz igual botako dut?
4: Bota.
1: Zena de klase,
4: hori da. Eta...
1: Esan leke, ez?
4: Bai. Ez que zena de klase zen, kero esplitu bat eta bergen unako berendola de katekesisekin.
3: Ostia,
4: hori. Ordun.
1: Dana lotuta dijoa,
4: bai.
1: Loturatzen gaude.
4: Eta hauek azkenean, horien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk ordun, bueno, ba, guk... klasera edo zenara morri ustore desan gero, bueno, guazen zentzu bat ematea, eta bagen ekan hor bi neurona baino gehiago zitun bat bagen ekan bat bakarrik, baina bueno, nahikoa izan zen esateko haizu, eta proposatzen dizuet izan bat, anosognosia, zer da hori? Ba bueno, ba, anosognosia da gaixo egon da gaixo ez dagoela pentsatzen duen persona bat da buruko gaiz bat. Osea, hipokondriaren kontrakoa. joder, ze sakona. Ba, hau da da, okurritu zizitza egun gau zari sakorena, benga, guazen horrengi behelitza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateri jolea alde bat egin juntzen, besteak eta kizer, bueno, ja, gutze genuen operatibo goteari, eta ez genuen ezagurrik egin, ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen egizu, gure ez da kizet alderen, ogeita bosgarren urte horrena, koprofagaren, ogeita bosgarren urte horrena ospatu nahi degula, animatzen zate zuen despediako kontzertu egiten. Eta gukaz agen un, claro, bederatzea egun ditugu, ez da, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateri jolerik. Haber nola egiten dugun. Benga ba, aizue, zeiru ditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber, eta, bueno, ba, bederatzea egun neukinetun bateria baten enxeri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatzetik han sortze egun libro sobertu zitezkidania.
1: Ondo, ondo.
4: Ez. Guapo egon zen. Guapo egon zen.
1: Eta, bueno, zema zinazten zu baterion, da, gero, beste eta, parte Rafa.
4: Formazioa iguala zen. Bateri jolea kenduta, ba, Rafa eta bioga besten genuen, Rafa mm-hmm. gabestu zuen. Eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan. Eta ugaitz, bi neurona baino gehiago zituen persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
4: Besa kadarra doi bat hemen dikan uaitz. Baixuan. Orduan hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurre eman genio. Eta bukatu zen, eta betzun segidiraik euki. Eta Rafa eta biok jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzera egitea. Linea hontan, baina, venga, zuta biok. Eta, bueno, jake baterian segin nintzen, ba, baina gauzen probatzen, eta posaz eginen algenuna egiten. Eta makar reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala eta lehenago agindan dozen jo genula, zen ujo, ba, bida, reklutatzen malin badegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, venga, ba. Azofra egon zen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. gero Patricia Gontzan, Miska Ferrekoa. Europako hiru birain genitun disguarrekin, hola udako itako.
1: Bai, Arrano Kampoa.
4: Hori da, hori hasi genuen bat. Super polita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
1: Aizu hori da talde honekin Arrano Kampoa ogatzen gera eta pa pa pa pa pa pa. Da, umek da nahi xerita. Zan dela, hoste, bai, bai.
4: Moto estripu bat egin otorre ni, gaina. Lapoko zerbikalen eskintze batekin, eta medikoak esan zian, ni te muebas, eh? No, tranqui. que me voy de gira con la banda tres semanas. Eta, bueno, ba, horrela hasi zen, orduan, Rafa eta biok hasi genuen taldea, bidetikan Patrik utzi zuen, Txabi jarri zan kantatzen, montuatean, giratakoatean, Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemanira juterekoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
1: Bueno, orduan, ondo,
4: ordutikan, azkeneko sortzi urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta hirukote bezala, jende gutxo, gorazo gutxo.
1: Bueno, bai.
4: Simplifikatzen, pixka.
1: Bai, bai, gero eta gutxi hobeto, hobeto.
4: Agenda kontuak ere...
2: Elkartzeko igual komerik, ez?
4: Bai, bai, bai. Eta, bueno, Xabire urrutiza gola, eta testu burra eretzen aldeko.
1: Bueno, historia benetan ikaragarri urte de xente.
2: Oso unki garria.
1: Bai, kriñas batzu, favorez, manena, a ver. Baina, bueno, behintzat, 2018-an gaur egun arte, behintzat, irukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat argitaratu dituzue, azkenengo dizkontane, bai, ez?
4: Bai, a ber, formazio honekin, azkenean, hiru grabaketak ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake, hau dela, formaziorik ansolidoena, ba, bai, ensaio aldetik jarrepen amaten ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barte momentuan, ba, zai izaten da gero aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zoden Xabin gandik, eta kentza erabaki genuen, eta ba, urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erabaki genuen lako, ba, irukote bezala.
2: Irukote egitea dana, ez?
4: Hoi da. Claro, irukote egiteko orduan, suposatzen lanak banatzea. Eta...
1: Nola banatu zen lan hori, en plan, hai, papelito jarri, mano inocente...
4: Que ba, hori demokratikoagoa izango zen. Hau izan zen, ba, afari bat egiterako mezela. Iru gafatzen dutenean, nor gaurituko ditu platerak. Ai, ba, niri berandu egin zait. Ah, ba, niri biago izan dakizan dakat. Eta, ba...
3: Isilik elditu zana?
4: Hori da. Aitzak erik gaur topatu ez duna, ba, aizu, ba, aurrera.
1: Patatakin barroa. Bueno, ba, san, da ze grabaketa ditu Kamor. Kantatu ditu baino lehen igual, komento ze grabaketa dazkan Kamorrak.
4: Aurrez, diosu.
0: Diskografia edo.
4: Diskografia. A ber, lehenengo argiratu genuen izan zen Craniseptikekin, zazpi azbeteko vinilo bat. Horren ondoren zuzeneko bat Berlineko kopin. Human de Dentseko taldearekin elkarbanatuta, kaseten grabatua, osea, oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabaketa izango zirela, hor gehitu ziren grabaketa pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretutako abesti batzuk, edo zazpiaz betekoak gehi ezakien ungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru eta genitun edo lau. Ondoren rasekin eta genuen amabi azueteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, genitu niru Europar biren ba, laur bentso bezala. Iru da jarraian hori leginen ez.
1: Malibu konpina, eh?
4: Hori, malibu konpina. Eta hori eta Rostoke Resport. Hori ditu bi gure barne broma eta zea guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urren gurtera arte uste ez dela telako.
1: Ah, LP bat.
4: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-en arrazoi berdinagatik erabaki dugu berriro grabatzea eta hotsak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
1: Ba, eta gaur egun, ez, ba, Kamorra zuzen ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona, plasmatuta zuzenean da ola.
4: Hori da.
1: Azu ez eaztela grabatu duzuna gau.
4: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako 18an. Orduan, 18koa, 26an argiteratu, ez dagoen abeslari batekin, ja, zentzurik etzun, eta ja. Abesti batzuk ere jaz genitun jotzen, orduan esan genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, baten bat, zuzenean jotzen dugun bat, berriro grabatu, eta hor aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan honek eukiko du jarraipena.
1: Da, LP bat zuek bakarrikan, Kamorra, Kamorra.
4: Lau talderekin, elkarbanatua, izango direla sorpresa.
1: Sorpresa, Kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kin da sorpresa?
4: Bai, bata izango da Mind Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestea... Joder, en memoria txardakat.
1: Ez ez, utzi sorpresa.
2: Sorpresa ez ez utzi, da listo.
1: Terrorizer.
4: Ez.
1: Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pip
0: Norbaitekin gaizki gelditzen nahi da.
4: Bai.
0: Talden batekin.
1: Amaika garte denbora.
4: Sorionez. Ez dut euskera ulertzen.
0: Baina ben, taldean izena bertuko, zinten bau,
4: I kompainia, esan da nik uste dira.
0: Vale.
1: Mesere kompainia da lagunen taldea, Vale, hau talde gordua. Bueno, igual 2026ko LP honen kantutxo bat haituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
4: Venga,
1: Ergeltasunaren hortzimuga berria, oso... Takizenei okurritu zahion, kar, izen hau, baina, bueno, gero komentako deu. Aitzol, Rambo, zede kantan ez behitu, hola...
4: Boazen lehenengoarekin.
2: Aldeko lehenengoa.
4: Aldeko lehenengoa.
1: Irugarren hau, la eskau, laguntzaztu ari pixka zeak hartzeko.
2: Ba, ez du bat ondo jarriko lazte bada,
1: Banak ez du, bueno.
2: Basakeriaren aroa, azteko.
1: Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarretuko dugu hemen.

0: Esan, margatu?
1: Etorri zaio taldi elagoa.
2: Rayos Intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ate bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Hoi da, baina berez hauekin ate bergenun.
3: Hombre, a ver, ni puntuak eta bat inberdet. Puntualizazio bat, ondo esan da bargatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batu egiteu.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, zizte, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zeroa jarri diote.
1: Bebia, zeatea zuen, zipai esateko, bebia.
3: Ez, el nena da, intesun jastu daten, da hori egia da.
1: Zer?
3: Bebia, que el leno... Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Arrazeu zinten Madrileko taldiere bai, oye, nahiko aktiua da.
0: Kutuzun hori izan genitu, bere garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko
0: oso, zanzo,
3: oso bortitza da, kai.
2: Oso bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, a ber, hemen...
0: Azarretuko han konbiatua.
2: Bueno, ostegunan ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusen eta entzun. Bueno, ba, azkenengo diskoari helduko diogu.
1: Heldu.
4: Bai,
3: ondo. Bai.
4: Ose, leheno, zesan ezu, 2018an grabau zala diskonen lehenengo bozetua edo, bozetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, dizuarekin grabatu zen.
4: Bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Inzien erdiak esplibateako,
4: beste diskoako.
2: Baina bestea, berandu tu egin denez, eta testu ingur aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta, baina LPA berandu gokoa da.
4: Bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, aseginen grabatzen, hogeita iruan.
4: Iepa.
2: Orduan, hogeita iruan esi grabatzen, hogeita biko abenduan, hogeita iru. Hogeita lagu eman zigun, hogeita bosta ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: Hogeita zei.
4: Zeian hazi eda, ez?
2: Hortxe. Orduan, hau txekin bakarekan jau urte bete atzeratu genuen asuntoa, zeren ez genekin undikan heldu. Ez genekin.
4: Vale, horrendi finkatu
2: egin,
4: gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zeba egin.
2: Eta karambola hortan, bueno.
4: Tempo aurrea.
2: Bai. Eta temporada oso bat pasa genu venga, orten bai, eta, keba, eta orduan, pues, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zan genu, venga. Orten bai. Orten, errelak, erregeko ba.
4: eta kamorra dizko berria.
3: Bai.
4: Eta, zena bezu, nun grabau dezu, osea, zuen... Antxeio lokalan edola o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituan taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudio zen.
4: Bai.
2: Lehen amaran neukitzen zuen, amarako Plazaros Estudio zen, orain Satxaren plaza hortan, plaza del Sauce, horatzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Berria daka, ez nekin.
2: Berria. Urte batzuk bat dagoa dara mazki, baina...
0: Baina guk esautze dena da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka eta kontrolata.
3: Bueno, telefono zizeiteko bintza bada.
0: Bai, kabina batekin.
2: Baina, hau txamponekin dijo, ez dijo, txalterak. Pestatan. Orduan, berakin garatu genitun bateriak, batetikan, prozesuan... oso persona fidagarria delako eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukide da, eta aldea hasieratikan ezagutzen du, han oso agnosian bera zebilen jotzen. Orduan, badaki nundikan heldu taldea eta ze nora eraman. Orduan guk ez digo gauzan erikan esan behar, jakitako nora juene degun. Orduan, hori eitzak ibezela, esan genuen, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pin-pam-pun, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua patek etxan grabatu zitun, eta erorre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Kitarrak estudioan grabatu ziren, eta hotxak Errezola Estudion, Añorgan. Eta gero nasketa eta masterra korsario zen. Pim, pam, pam.
4: Aspaldiko, parte, larun batean ikusi nun, lolo,
0: bai, jauna, larun batean
4: ikusi genun. Bai, bai, bai, aspaldiko lolo, parte.
0: Aspaldiko ikusi gara.
3: Bai. Lolo, buru hondi.
0: Bueno.
4: Na, buru hondi bueno. Asko zeu.
0: Bueno, hori ya.
3: Bueno, leku, Añorgan estudio bada bere, bai, eh?
2: Bai, Errezola Estudios.
3: Errezola.
2: Bai. Nere txeko gela hutsa.
3: Ah, botak eta zehatzeko, ez?
2: Bai, hotxak eta baxua granplifikatzeko orduan ere angrabatzea ditut.
3: Joder.
2: Azien temblemekin egin izan ditugun graoketak eta distantzira egiteko orduan etxan grabatu ditut. Eta molikoteren maketa eta orain LP-a estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Errezola Estudiotan egin ditu. Errezola Estudio.
0: Ba, bai, ondo, Errezola Estudio.
3: Hori pixat...
1: Hola, profesionala, gomotu.
0: Ba, bai, hori, profesionala.
2: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu, edo...
3: Hoi, pertsatzek propagandatekan Errezola ditu sarrera bat egin godula, ez? Nolak eta hoi egzatzeko. Eta ikusten hemen bere zeiua. Hemen atzian, zirikozko da, baino...
2: Bilatu engura.
3: Ha, bai, hor da, bale.
2: Gainez, Errezola, horren da Heidelberg Materials.
3: Heidelberg?
2: Heidelberg.
1: Alemanak.
3: No, ba. Ja, hasta...
1: Zien hasta gatuk.
3: Guretzako beti Errezola izango.
2: Bai.
3: Bauri garbi dago.
2: Errezola bihotzen.
3: Heidelberg Materials Studio no tiene gancho. Estudio gabe.
2: Logotipa ere zatarra. Oso Bolida. Moderno.
3: Osa, que lolo kindratu ta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan... Bueno, Frantzian sakabanatuta.
2: Frantzian, gero peninsulatik Euskal Herrian ere hiru lau segilok. Kanara erletan ere bai. Bosteun kopia, denetara. Viniloan, eta vinilo bakoitza kolore silebre badaka, zaren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
0: Aukera hori badao, eh?
2: O, aukera.
0: Presatzeko orduan.
2: Bai,
0: dute, eh?
2: Bai, bai. Zagutan hori egitea zu. Guk hemen egin un press playen.
0: Urdulizekoa.
2: Bai. Ah.
3: Nase mouz urdulizen, osea, ekonomikoki esate gainetika.
2: Ekonomikoki, osea, garestego da, baina aukera ematen du, arrazoik euki ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
0: Junda bi hostia ah.
2: Eta neri horrek nola iteko konfidantzan baiten
3: dit. Trepone. Osea, vale,
2: pida, ape sortzea pagatuko edo, baina gustura getuko.
3: Bagera lea junda lepoa zure buruaino deio alima da arazua, ja.
2: Eta diskonen kuriosidade bada, tespresina eskatu genula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta pixka merkeago atera. Tespresina karri, bost kopia emaz ezkigun, lolon gana junginan, Rafa eta biok, eta benga ba, jarri ginen entzuten, Elisa netorri izan. Elisa. Lauak genduen entzuten, lehenengo aldean entzuten, joe, ba ondo, konparatzen goinean master digitalakin, eta vinilo apetik grabe bola gaixo egiten du, eta zaren, bueno, asumiblea da. Jarri genituen beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagoela vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo, prentsatua aldea oso ondo. Bigarren be aldea jarri, lehenengo bestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koska. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
3: Danetan?
2: Bigarren kopia, hirugarren kopia, laugarrena eta bosgarrena. Denek, zekaten saltoa. Azkazala pasa, eta zekan prentsaren trokelak, zekan koska bat. Eta koska hori prentsatu zuen, disko guztietan, eta zekan ujo, ba, eskerrak, eta espresina eskatu egun. Zer beste la
0: bostela, boston kopia.
2: Boston kopia.
0: Bai, bai.
4: Klak, klak, horrek.
3: Edo zer mota, edo zean jarrita hori jata, hori ja prensan.
2: Bai, eta kuriosu izan zen, bigarren espresin tira bate egin zuten, eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italiara eramaten ditugu egitera. Bale, otxailako ateran egin itun, itzulerako lehenengo kontzertu egin ekalako, bale, ez dira ongo otxailako, aber urrengo kontzerturako badauden. Eta azte bat, iru aztetara, karri zituzten berriro, Berdina. Lehenengo kopiak, saltoa. Bigarrena saltoa, iru lau, bost.
1: Leku berdinen.
2: Leku beren. Zene, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau bueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina daki nahi zu, hau ze broma klase da. No, no, enseguida tendreiz. Eta ja, irugarren guen bai. Eta ja, hortik kanzen gero, venga, ba, aurrera bolie. Hortxe.
3: Eta jugada zein izan zen. Nahi taintzuten berriro bialdu aberez hauek ez duen haitzen, izaz, metosko patataz.
2: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
3: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badira, zu badakizu lehenen gotik handia gaizki daudela.
2: Bai.
3: Osea, leputik hartzeko puntu asko.
2: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatikan, baina... Ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, bakazu, nora jun, ez dela, ez txekiera jun reklamatzea. E-mail ba, bidali. Aberan zuten dizuten, edo...
3: Ja.
1: Spam.
4: Baina, a ber, lehenengo tespresina entzun bai zue, baina gere jakin berko zuen, bigarrena ere entzungo zenuela, bigarrengo aldilean...
3: Galo.
4: Arretakin.
3: Arreta gehiokin, bai, arreta gehiokin.
4: Edo italian intzuen geizki lana, o bestela, ja, bazpa ere.
2: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa eskatu gabe, edo italiakoarekin egin gabe. Nik ulertzen torrera gongo dela diru kontu bat. Egite duten zaretan txako, igual nintzen teran. Baina, aurrera. Etzen kasu izan. Izan zitekela, eh?
4: Baina oso nabarmena zan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, kala, osea, edo gauz bat oso sutil, osuk bakarrik ez.
2: Azkazala pasata, osea, begibistaz ikusten zan. Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo batez, hor zon, menditxo bat.
4: Ah, bale.
2: Osea, zon grano moduko bat.
4: Bale, hor saltu.
2: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
4: Bai.
2: Orduan, prensatzen dezunean, pikotazo hori, oso zul
3: hori. Claro, hueko hori, pum.
2: Bete ingo da.
3: Bete ingo da.
2: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
3: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, elepia. Sartu da, ostia, erdia kanpoan gelitzen da.
2: Funda puzkatu, ego.
1: Disko hiego baitu zuen, zuek? Dana bueltatu zenituen.
2: Ez egin batele, txuli. Oie, Discogs.
1: Ah, horra, tinga.
2: Discogs.
3: Jendia bat dago.
1: Hendiko urte igual berren hori, bolio, disko bako itxak.
2: Ez, gaur bertan. Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
1: Bai, ez.
2: Egun da hogei entzago.
3: Bueno, abeslariak olakoa bila, batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdinean eukitzia, behi pentsatzea etzin, ez dela konturatuko, ez que es una, entre un millón, o sea, leku berdinean, justo eotia mota ere, hori edo grano hori, no me jodas.
2: Jo, bai, ekarren ezake.
0: Eta hemen probatu.
3: Eta hori guztia, jari, plop.
2: Ez, probatu genuen hiru ekipo ez berdinetan. Hiru gehi Miguelonen anlau, orduan, berdine egiten zuen leku... Eta behatza pasatenen nabarmena zen.
3: Beti nuen pentsau igual, rotaflesak egin ematia pixkatu kentzeko bosteunei.
2: Jo, ba, nik eukin un... Zer bat, esan, ostia, nik aldara gentzako taierran ibiltzen ez hor salseatzen. Txaguzak egiten. Erraje bat ezak izan, venga, ba, macho basartu, roska honditu, tal. Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak.
1: Ez da zurela.
3: Momentuan konturatu zean.
2: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
4: Eta ordain duta daudela ondo eoteko.
2: Oida.
3: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zaber egun esaltatzen duen edo, ez? Eta mendia aukiko unen. Bigarrengoa jarriko deu,
2: Etxor? Baina, bigarrena.
3: Bona, ez unaz, eh? Lagun zaztu egiztun begia.
2: Bale, a ber. Euskara gutxan dode kantatuta... Kantu guztiak, bigarren hau izan ezik. Hau, ingeles ez dagoela. Da, footnote screens.
1: Letra ere ingeles ez.
2: Hau da, footnote bombsen replika bat, egun eratua. Eta, egungo testu inguruari buruz hitz egiten du, porta da nik uzaiteken bezala. iPhone puzkatuak, eta, bueno. Orduan, hitz hauek, Elisak egin zitun. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazkoa ere bai, txusanek egin zituna gitzak, eta...
3: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, baro.
0: Entzuko dugu?
2: Venga, ba, yeah. Footnote the screens.

0: Ingeles nahiko ni ederki ulertu da behintzat, ez? Irlanda iparraldekoa esango nuke.
1: Gutxo da, bera.
0: Zan leike, ez?
2: Bai, Hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekoa ere, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu de urrambo dugu MMI-en azkenengo lista, azkenengo diska, ba, diska eta lista, zaganta atzu badia, presentatzen, eta uste Mature torri dala. Kaixo, Mature, Gabon.
3: Gaur beste tamaino gehiotze tenen, ez?
0: Bai. Ahora de gol, gara gaur da xurgatzen, hori, bai.
3: Ez gitu, beruakien...
1: Giruak eskatu iteu, bai, kamorra diskua, berotasuna...
0: Turrak eta dala. Bueno, galera txoba dagazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu. Osa, gezurrik ez.
0: Derrigortu.
3: Ba, ebentxain ez ikusten diskuan, abesti asko, baino zigiluak batzu badu ez, ta?
2: Bai.
3: Disko hontan zigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkat, zola, zigiluan laburpentxo bato...
2: Bai.
3: Iteko moman bai. Etzol.
2: Bosteun kopia egin egin
1: ditu.
0: Ez entzen zan, zei behatzi bakarri, gabe zentzu dian.
2: Abetikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguelo Morte Matar, Joanita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzen guai.
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe...
4: Katombe Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Alpujarrako garitokoa. Gero badagoa I Feel Good, hau da...
0: Frantzai
2: Paraldekoa. Hau da aspaldiko lagun bat. Erdimixin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, eta oso jator. Idatzen nion, eta zaz, bai.
0: Zahata gustatzen zaio.
2: Bai. Repulsis Media, hau da Montpellierren zegon bat, gero juntzen abizitza Grenoblera, eta horrein Lioneko jendeakin ibiltzen dana, hau da Matrakatak ekin etorri dana, Civilian Trower, eta beste bat alderekin. Krustatombe, hau da Bosgoz ingurukoa, frantzikoa, eta honek ere ekitaldi bat antolatzen du urri aldera edo irai aldera. Kalabreko Kanaritakoa eta uste denek esan ditu da Muerte Matar Miguelon, Santurtzi,
3: Iskinak hori?
2: Ah, Talaia. Talaia Rekos eta Razola Estudios. Eskutik eskura. Gela kompartitzen dute.
0: Vale, ondo, bueno, batzu bai.
2: Vale. Bosteun kopia egiteko azkenean, bueno, segidu desentartu genitun, ez izateko ere...
4: Bai.
2: Odoluztea ondiegia.
0: Bai, odoluztea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komen idan, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko bat ian, da, bora...
2: Bai, hori zabalkundea matea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan, zabalkundea mateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean emateaz, zeren urgulekin iruren kopian genitun, eta ma boste uron jarri behar izan genuen diskoa, eta ba, pixka gazi gozo gatu zitza egun, zeren ez da gudak agun harima. Ma boste uron saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egiteagatik, eta orduan ma bi euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola iteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo prezio, bai.
3: Oso duena.
4: Bai, duena, merkea goz da ez dia ikusten hola.
1: Zalea, oso zalea, oso da hor borondatea datik, bebatu bai. Dut duela.
2: Bai da, orduan, bueno, alde hortatik an, nola tera den diskoa oso pozi gaude. Bai, diseinu aldetik an, bai, kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merezi izan du. Horrekin gatu gera. Eta batez ere, bueno, ba, lortu dugula mabiburutan jartzea, eta ja, irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual, lengua kometa honun da, ja da nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintza hasta iraultzaile bat da, zara eta adaskar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, na pixka zara eta edala gelditzen hor txoko bat ikan, ba, bueno.
2: Jo, esatzen hori dekanik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten de.
5: Ez que ala, ez que ala da.
0: Ala da, da, errealitate.
5: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde veterano ere bai, Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egongo litzatik. Claro,
0: zuzeu egin mogimendua.
2: Zuburatz.
5: Zuburatz, bai, bueno. Euskal Kusteri.
0: Mugan, mugan.
5: Baina, eta ja, ba, ba hori, ba hor dao froa, ba, zarataitea, eta kasu enten, horrendik eta gehiago gerrinko ditea, ia, ia, ekintza irotzalea da, hola, bere.
0: Totalmente, ose, hemen, hemen dik, ertzain eta jungo beha, zurera matea, da, eloin gozu kalabozuan.
5: Zarataitea gati, ja.
0: Hola, ja.
5: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu, ez deu, sakonduta, orain sakonduko deu, beti diskoa gamen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zeinek indu, ze nola landudan ba, aurreko marrazkia oso, marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez dakit, azkulertzen, ez dakit nola definitu beharko genduken, baina ze esango iguzu aitzol arteare buruz, diskonen arteare buruz.
0: Berdia dala.
5: Ez da, esan edo, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
5: Nasketa bat.
1: Eta zentzu bat izango du, pentsatzen.
2: Bai. Hau da, pixkat urrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, Larogei garren hamarkada amaierako disko konkretu baten koloreak ditu.
5: Ah,
0: bai.
2: Eta komposizioak beste disko konkretu baten akordun da, bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joaorekin, Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Cruzekin egontzen hau basua jotzen.
5: Vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan guk idea horiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena bota zigun. Momentuaren batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bat abestietan sartu zelako gai hori eta oda pixkat napaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak bai hitzetatik eta bai artean beran, izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba agertzen dira moment nola bait
0: isladatuta
2: bai, lekuren batean bai.
5: Ta atzekua eta eta barneko ba hitzak eta dauden ba papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere joak pixkat lagunduta edo
2: bai,
5: dana bera, ez? Duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa, bai, pixkat portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zitu bai, politikariak eta bueno, horregartzen diren zagustiak agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen, bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nintzen inguruan, footnote screens, esan zian egizu, kaptxako zehi buruz, zehuzer jarri nahi zute, eta zen, garatu idazu Explica,
1: a ver, ni explicación, a ver, de
5: verdad.
2: Captcha, que suele ser.
5: Eligen cuántas motos.
2: Oye.
5: Pom, pom, pom, pom. Eta veo, berriro. Pasos de cebra, bueno. Pom, pom, pom, pom.
2: Iñoiz.
3: No sois robots.
5: Iñoiz. Es de su lado, iñoiz.
2: Bai, gure pantallan gara segiten dugu. Asuntoa da, horrek badula pantallan bestaldean persona bat hori verifikatzen. Pasatzeitu naguneko ama 6 ordu verifikatzen pantalla batean iristen dezkion kaptza guztiak eta bakoitzeko kobratzen duna ez dakiz zenbat sentimo hori badago.
3: Hostia, bali,
5: gaur egun
3: aste honetan aurre matrikula pila bat inditu eta holakoak bete behar izan ditut.
2: Hori dokumentatu dago.
5: Explotador.
2: 26an ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
5: Claro, horreatik gantzu gondo sakatzezu eta bestiak ja egongoa kokotaino, ose, ama bost ordu inditu lan eta den, ez estatu, venga, pon, da, ez estatu,
2: Hori, vale,
5: ostra, hori, sakontzeko gauz bat, bai.
2: Hau moida potentea da, portadan egon behar du, lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
5: vale.
2: Agertu da dira eta momentu batean, bali badago, hau azaltzeko testu ingurua, hau ezela, ba, azaldu ezagun.
5: Oño, goitu, ba, hori elekin. Etik aztea, zoze, zarara zarutzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun, atzian, guau.
0: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Zibazu ez zehose ikasi, gero komentako ez zuen ni mikroak itzalita.
5: General Electric ez da.
0: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, zeba, behin noben igual, zare sozialetatik ikusi ditut, bai, bere kolaxak eta, nire, pia gustatzen zait, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, da, izena nondi dator, izena hau, zure burlotu zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
2: Nik euskeratu nuen.
0: Ah, nik euskeratu, vale.
2: Claro, hau, gaztelera zer esaten bali mehazu, eukidezak, bueno, euskeraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gaztelera...
1: O Xabier Euskitza?
2: Euskitza.
1: Peritz. Peritz, barkatu.
2: Agur bero bat emendikan.
1: Hori da, entzuten egua, eh?
0: Bai, seguro, gabon. Pasa emendikan, zer desa dago. Hortzimu bat zezan nahi du, haber gure matur ez ezatik egun.
3: Ez, behar ez egun.
2: Hortzimu ga, hortzia zer da.
0: Hortzi ba, nire lagun bale non egera ibilizan da.
3: Uste guna da torren.
2: Hortzia zerua.
0: Ah.
3: Uste guna hortzia tor.
2: Ordu, hortziaren muga nun dago. Begi bistaz nun ikusten da hortzimu ga. Hori. Horizontalean dakagun bar horten ez da, enel hori zonte.
0: Bai. La Terra es plana, ahora a ti. Egerta, zunaren hortzi muga betu, enekin, hortzi hori.
1: Nik ere,
0: dana ezin da jakin.
2: Na, igual zarautzen beste modu batean zatezute.
0: Zarautzen hori da...
3: Horizontia esatea.
0: Horizontia.
3: Nik ez.
2: Bale dugu.
0: Ino lezatek?
3: Hortzi muga.
0: Hortzi muga, bale.
3: Nik erabakin nuen euskera sondo itzaiten aztia.
1: Ni larun batean antiguoko batekin diskutitzen hori izan hortaz, eh?
3: Zertaz?
1: Euskera, behin euskera jatorra eta gure euskainola.
3: Arrazoa ebizekan.
1: Seguro, na?
3: Jargarria gata.
0: Zarautzen hortzi numero bada. Zazpila da gero dihuana.
1: Hori da.
0: Eta ala,
3: bueno, abesti bat entzuko dugu.
0: Bueno, ben hundi datorren izen ez, zutzi. Gaztean esaten.
3: Txokeiak esaten hasi gata.
0: Bizkadana dihuala.
2: Vale, azkeneko kantuaren izenburua da, eta da diskoaren kontzeptu guztien laburpen moduko bat. Orduan hartzen baldin baditugu diskoko ikutzen diren gai guztiak, eta egungo gizartean kolokatu, eta perspektiba pixka batekin begiratu, ba bueno, hau da ateratzen zegoen laburpen moduko bat.
0: Dana dijua batuta, ez?
2: Dana batuta.
0: Osondo.
3: Ni jakineko nuke gaztelera zaun hori, zene gaztelera zarrazpik ez dagat.
2: Nuevos horizontes o nuevo horizonte de la estupidez.
0: De la realidad. Ah, de la estupidez, claro. Bai, zego la bera.
3: Sondo, bai.
0: Bai da. Bueno, ba, horrengo zirrindola jarriko dugu, ez? Hirugarrena?
3: Zirrindola.
2: Guazen apiskak jartzea lagun zertu ari, ez da?
1: A ber, semarrena.
2: Hirugarrena. Vale, zareta eta maitasuna, hau, zareta zarautzeko kolektibo jende eta izabanakoekin oso afindak agun gai bada, eta ainorgako ekitaldiak horrela izendatzen ditugu, eta bada keinu moduko bat. Bai, esateko biba zuek, biba gu eta biba zareta.
0: Biba, orduan. Venga, urrengo kanta, zareta eta maitasuna.
1: What's it?

0: Popopom.
1: Zata eta maitasuna izeneko abestia Gamorraren disko ontan elgertasunaren horizonte berria hortzimua berria bitu, ba, hemen gaur hortzimua da biliko den egin.
0: Arrasekau.
1: Leno dizgarnek esan duk zenbat ikasten nan zarata zarautzen. Eta
0: beti.
1: Egia da. Bueno, aipatu ditu.

0: Ah, a ver, estas antenitas que surren va seguro.
1: Ya.
0: Se dice en galera, Galdo Inés.
2: Eso es, eso
3: es. Sebastián es
2: todo. Sebastián es todo. Todo el
3: lengua actual.
0: Rafa Bilbon da bila, nean.
2: Ah.
0: Eta goizero juten da mendikan. Sortzitan sartzeko, jekitzen da goizeko boster dikaldea.
2: Jode.
4: Bai, autobusa otan hartzeko.
0: Bai, eta patere, ba...
4: Pate barkatzen dio, eh? Bai. Bosteunean etortzen bada.
2: Naikoengo bosteunean etortzen.
0: Doni baina garazitik etorriko da.
2: Kalo.
3: Ja.
0: Joder, badu...
4: Meritua, bai, meritua daka.
0: Eta motivazioa, eh?
4: Baita.
0: Jarraitzako men saiokin, eta txukun, etxakolan egiten ditu. Bida, beiralde zo zer nahi dut. Hola, aprobetsatzen testu inguru polita dela. Bera taldean sartu genunean, txuzan jumearia zen, grabaketa pendinte genekan, azteko edo jasita. Eta baixua grabatzea faltatzen orduan. Sartu orduk esan genion. Hauek ikasi behar dituzu grabatzeko. Baina lasai hori egizia izango zuzenekoak. Zuzenekoak beste hauek dira.
2: Bikoitza, lan bikoitza.
0: Edo irukoitza ezakit. Kantu pila ziren. Etorri zen lehenengo entxegua ez dago gogoratzen nola izan zen. Bigarren entxegurako. Etorri izan. Baixua jarri. Eta claro, Rafa eta biok jotzen ditugu abeste guztia bat bestean jarraian gelditu gabe. Orduan zein genuen hontan? Ba berdina eta pate jarri gaitzala. Orduan, lehenengo abestia jo, pate kola bisugar pegekin zaitu zigu, baina atzun faiat. Bigarren abestia hasi jotzen, eta bigarren abestian aldera, erdi aldetikan, pate gelditu egin zen. Eta ni pensate, bueno, utziko dugu, margena utziko dugu berriari ondikan igual duzula.
4: Bestela ze exigentia zeaten,
0: bestela ze...
2: Fasismoa, ere bai, kamorra.
0: Olaxe. Eta gelditzeko askatu zigun, kantu aukatu horretikan.
4: Desafina uta zeinaten.
0: Eta esan zigun, haizu, mutilak. Zu bigarrenan kantuari zine jotzen, eta zu hirugarrena. Eta, oi, ba, dios.
2: Egia zan?
0: Ala zan.
2: Ondo, pat, ondo.
0: Ez da, gano... Bai, ondo. Arrapatu baitu zu.
4: Kontratau.
2: Nahi taindeu, ez? Nahi taindeu.
0: Azterketa zen. Aprobatu duzu. Orduan, txalo bero bat.
2: Ondo, pat.
0: Dere mires men guztia.
2: Barra azkea, ostegunean, patentzat, eh?
0: Ala zan.
4: Bueno, donenari gara ez gira itzuli, darko, o emendik agatzea alotan?
0: Ikusiko dago. Ni eskaintzen dute gainera gotxa, batzutan gelditzen da, bestetan baionara juten da, han uste dut familikoren badakala, olagunen bat, eta bestetan itzule egiten zuzenen.
4: Jarraitze guen festekin?
0: Keba, bukatu zen.
2: Bai, hori nahi dungo, letu albestetan lehen batian da bilen pat.
0: Ba da, bil. Odolean izineko black metaleko talde batean, han garazikoan. Grabatu dute, baina grabaketa prozesuari uste luze ari zaila juten, orduan ez dakitze puntutan daude emaditu uste kontzertu pare bat, oso potenteak, oso jende saiatua da, oso
2: teknikoak,
0: eta bera kontatuko du, kontatu behar duena.
2: Ostegunea kontatzea.
0: Venga, ba. Mikroa jarriko dugu.
2: Hori, ja. Eta, bueno, da beste, bila, beste talden batian zaudete gaur egun, bo, zu komentoko zuero, baino...
4: Maixu Rafa.
0: Rafa.
2: Maixu akordeonista.
0: Rafa.
2: Bai, zuen gitarra. Rafa.
0: Bai.
4: Rafa Kobori.
2: Denbora.
0: Ez. Joan, esan urkez, ez?
2: Ez dakit.
0: Ez, total arzekin bitxin zen ziklo hori, ez da?
2: Bai, uste bai, ez.
4: Abesa ya dakila bai.
0: Hankaltzik,
5: bukatu zuen baina horreko bastetxean.
0: Ja. Hoi da. Zara eta maitasuna. Gero badegu hor zerbait, baina ez dago gorpuztua, orduan, ez du.
2: Norbait egin laru batean kontau zion, ez? Etxabetarte izan daiteke?
0: Hori beste gauza da.
4: Beste gauza da.
0: Horrez gaude
4: zela faltazio. Baina hor Rafa ez da bil, okerrez bono. Etxe bat zela kontatu zuen.
2: Zose, bale.
0: Etxabe badu tentakuloak ditu.
4: Bai,

0: Aspaldi etxabe ikusi gare bai, eh?
1: Goiko asferekin.
2: Eta zu, azkenen gualian etorzinean komentatu zen du, baina, bueno, berriro ere gure gure entzule guztiai refreskatu zenbat osetaldetan zabiltzan, azkenengo ba, ba minutu hauen.
3: Txistulegak aparte.
1: Txistulegak. Mikel Egorburu nera mata itxarrez aparte, beste... Por cierto, nera ma kontzertu mandu gaur zeitan, eh? Egian.
0: Ah, bai, benetan. Bai,
1: hango Donostiko...
2: Jontzea.
1: Bandare. Bai, ikusta juna izaitakin, kale jira ziute eta itata bio plazan giltu gara itxaletan. Eta gueltan torri derinera, engantzatu ditugu berriro, Kristina neako, bueno, kala izanea kortan.
4: Zesure, ama, zure kontzertu ikustea jutea?
1: Etorri zan.
4: Ez que hori etorri... Ah, hori etorri zan basura basan.
3: Claro. Oida. Bat bai.
1: Etorri zan Mikel.
4: Mikel bai.
1: Mikel, Itziar, Itziaren senarra, eta... Eta ma.
4: Vale.
1: Eta... Zema, ostegun etorriko zera?
5: Zior duten da.
1: Bederatzi deritan. Guretzako berandu, eh? Vale. Ordun, zeintzen galdera.
0: A ver, zetan betan itzen zen, motel.
1: Bai, Kamorra.
0: Nahe?
1: Bateria hotxak.
0: Urgul.
1: Urgul. Basua hotxak. Molikote. Basua hotxak. Luzifuge. Basua koroak. Anzientemblen. Basua. Elde.
0: Ezen bat alde guaz, egi, ez?
1: Basua.
2: Elde?
1: Elde.
0: Elde, elde.
2: Ah, baina, elde aspalde, ez da zuela zerriten, no? Baina,
1: da, diskoa atari gara.
2: Joder, zema diskoa atako ditu.
0: Gero pixka, zuela de 2008 zelan, ez? Pues
1: Culto Misery está mai dago baina biziri dago.
0: Agurrestu esan o
1: jarretze, bueno.
0: Esto agurre izango.
1: Ez dago aldeko testu ingorantze bertan lan kontugatik, baina aldatzen den momentuan berriro aktibatuko da. Baxua ta koroak. Talde berria martxan jarri dena. Huo.
0: No, a ver.
1: Eta hor gitarrak eta hotsak.
0: Oso, oso, no.
1: Hori bikotea da. Bikote...
0: Formatuan.
1: Bikote bai. Formatuan. Bateria... Piskat pedoren...
0: Roiua.
2: Bueno, piskat obeto...
0: Espero deu.
2: Pedo, que no.
1: Baina, bueno.
2: Bai, formatu hori. Formatu hori.
1: Simplifikatu.
2: No, da bateria zen jotzeu.
1: Elisak.
2: Elisako letra bat indun.
1: Hoi da.
2: No, nola jotzen dun gainera, li flipau indun, eh? Zer, etorri zianian beste taldearekin enbiran...
1: Morbid eskumekin.
2: Enitu nik usi.
1: Edaz, defektekin.
2: Ez, Morbid Eskum.
1: Vale, ez que gero defektekin iretorri
2: izan. Ah, ni Morbid Eskum.
1: Añorban jozutenak. Kamorren itzulean gaina. Itzuletako baten.
2: Ba, oso, oso ondo gozu bateria. Gitarra sin mal, baina bateria ondo.
1: Oso ondo.
2: Ondo, bueno, tale batzu, bai.
3: Joder,
1: ez que aspertzen.
3: Fres baino gehiago, ez, gaur egun, dudik gabe.
2: Gaur egun igual, bai.
3: Asko esan dituzu, eh?
1: Fres garaile beti.
0: Ba, historiko ki seguro.
1: Ne, neri jarri, ez jarri kompetentzia en Fres.
3: Ose, a ver, txan...
0: Fres etorriko alda ostegunean, espaldi ez nahizela berekin.
1: Ez da etorriko zeren gaur bordelea zi, joan. Azte buruan Lixibet festera di, joan, tanto patuko gera.
0: Vale, vale.
1: Eta ni ostirelan zuzena joan gara izan bezala, ba, berak egun batzuk hartu dituarea juteko eta laguna bisitatzeko.
0: Mundo.
2: Oh, de Fres.
3: Pájaro, galanta.
2: Perro, Fres.
3: Esan zian lenguan, horrendik bat eguden bada, ez? Bai, esan zian lenguan, errexoite zaiola, azte unian, Madridea jutea kontzertu batea, zautza baino, zehiruitzen. Ez daki ze txartelakin bi euroti, ez da, Madrideaino juteala, Kristo Merkegen, ozeke, kamen beti autobusa, bukauite jala, maiketako, Vale, segi Madridea. Sin más, es...
2: Dana queja. Baño, ducados paquetilla beti, xakelean sartuta.
0: Ta sose gehiago. Xakelean sose gehiago, bai.
2: Bai, beti da sose.
0: Kartelen bat, o...
4: Akartutxua.
3: Oialesko zapi bat, que ya hori ere desagertzen ari dira.
0: Bai, gutxi da, eh, mundu bat.
2: Autzontzi ere, bai, eramatzen. Bai, autzontzia eramatzen motxikuan.
4: Hemen kiaz galanta usteu, duko ez puntua jekin.
0: Si, hori ez da bate inklusiboa izan, eh?
4: Inclusivo a
0: Fabito.
2: El respeto Biscat.
4: Hostia.
2: Y le deso delante a Bay usted que era Kiatza.
4: Tiene solo un tiste de Hilton.
0: Kiatza la rumba tiene San Antonio.
2: Vale, me está cantando un chobate y tu codo.
0: Vais, démosla a buscarse la idea.
2: Maica, la orden Gucci.
1: Azkeneko kantua, azkeneko la cochine con uke.
3: Baina beste bat,
0: beste bat, beste bat,
1: beste bat, vale. Ba, vida. Hau izango da, txusanen hitzak dituena, eta izenburu hau dauka.
2: Una txusan eta zezen dugu gazki gaizkitzen, zeba, azte burontan, dizlaerna eta amaturia berekin nengo dira, zeke ezin dut ezin dut ezin.
0: Baina gu bilok orduan bai, eh?
3: Baina ez dugu esango, zuek ez dezuna.
2: Baina igual entzun ningo.
3: Ah.
2: Igual entzun ningo.
1: Vale. Eta hau berari eskainiko dugu kantu hau.
2: Ikusiko dugu.
1: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
0: Alegia, be aldeko azken bigarrena, ez?
1: Hoxe.
0: No, itxen bizkat.
2: Txuzanen itzak euskera, zaina.
1: Euskeraz.
2: Ondo, ondo.
1: Eta batuan, eh? Ez ditu bizkaira ez egin ontan.
0: Antigokoa da?
2: Bo, bizkaira ez du ditzen txuzanek euskera, no?
1: Batuan ba, bai, bizkaira ez, bizkaira ez egiten, no?
2: Ah, claro, es que ve Alemania y parla de ambición de Anasco, la Vilcena Vizcayera. Madre de Villada, Fabián Aquín. La Osoba. Vale,
1: ondar da verme en Guruco a Jutensen Area
2: Arranza. Vale, vale, vale.
0: Ahí todo el galdero, ve al deco, es que no va vestida Luciada.
1: Luciada.
0: ¿Eh? Vale, vale, usted tonto jarrito, la verdad. ¿En su codo?
1: Venga, ahora.
2: Candela de jarrico, deo.
0: Jarre, jarre.

0: ¡Yepala!
1: Bueno, hortxe, abertzen dut esan gazon, inoiz bizi izan nahi ez dudan lurraldea, alo gazo ze?
0: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
1: Txuzanen letra, txuzanen emendikan bezalkada bat.
2: Bai,
1: eta zarautetikan. Gure partez, bentsa lan sortuetan ere partez.
2: Gure partez, bai, gure.
1: Berri nango zaztela, ko, zatea.
2: Zun partez emango jo.
1: Zue, amau trokoa, vale. Bueno, ya...
0: Zue, kalian lota.
1: Bueno, bukatzen etxaigun denbora beti bezala konturatu gabe hemen gustoso denean denbora juten da. Eta igual pixa komentaba etorkizuneko ba, zuzeneko eman laliak amorrenak, edo zein tentzioak azuen, zein txampun mota ere biltze zuen, dalakoak. Gauza benetan importantia.
0: Kriptomoneda. Kriptoagin atope.
1: Kripto rei.
3: Txampun esan du edo txampu?
1: Txampun.
3: Ah, txampu lortu.
1: Txampun baten truke beti ere. Maleta da... Eta gamorra.
0: Habe, kontzertuak. Disko aurkezteko lehenengo kontzertu egin eman ditugu. Almerian egon ginen, Madriden ere bai.
1: Segun Madriden ondo?
0: Oso ondo, mostu ezen aspaldiko partez. Bai, aspaldi, mezortzi urte.
1: Miguelito bizi alda.
0: Bai. Eta talde berria egin dute.
1: Bai, jarriken duen hemen.
0: Honeak harri nahi dut egun batean, beraz, ojo, ekartzen ditu
1: baina. Ez di etorriko.
0: Ekarriko ditut.
1: Bueno, a ver, egia.
0: Lepotek hartuta. Luto Nacional.
1: Bai.
2: Bai.
0: Kerston talde txarra. Power Violence, baina antigualekoa.
1: Bai, jarriko, no, se zinta bat dugu.
2: Zu, jarriko, zinta bat dugu. Kaseta, jamen, banatu zian gau bat, amar, ale.
3: Nik etxian dagat, kaseta.
2: Jarri genu, jarri genu. Kasete motz bat hola, bai. Bai,
0: Ba, oso ondo juntzenan, horbeko nere, horbeko joan,
1: Nik uste baiet.
0: Bai.
1: Uste baiet. Lenguan argazkia bilatzen egitzen, da ikusin un bideoa bezala, uste tordeko zala.
0: Bai, baliteke. Eta... Zean ere bai? Portugaleten ere bai? Mogamon ere bai?
1: Mogamon bai beste...
0: Azte barruan. Rabies eta kaoskoatekin. Eta orain pendente ditugun kontzertuak izango dira... Ostegun honetakoa, eta gero uztailean bi fetxa egingo ditugu. Bata Barambioko urteroko festivala, True Barbarian Metal Festekoa. Larun bat eta bezperan, ari gantelatzen lako kartel mardul bat, bost talderekin, ekitaldi hortan joko duten beste talde batzukin, Sastrakan. Orduan, hori da ditugun plenak, eta gero azarora begira, Kanarietara jungo gera, pixka Kalabreko leko Txemiren bidez, ba, bueno, ba, diskoan aurkezteko, eta Krustatonbekoak ere bere ekitaldira eraman egaitu, beraz, bueno, bode kontzertu batzuk, baina nik uste ja guztaileko horrekin, demoraldi etxiko egula, eta iraia ietik bueltan hasiko egula berri martxa.
1: Bueno, ba, gero arte. Ondo, bueno, gauza de xente, da gero aparte, pentsatze zu, pertsonalki, pertsona bezala, aitzol bezala, baitu zula Lucifugikei beste gira bat, eta molikotekin ere kontzertun bat, bueno, agendan leko bete eta dakazula pertsonalki, ez?
0: Azte guren amurren aritu ginen molikotekin, baina, bueno, Barambiokoaren bezperan molikoterekin ere joko dugu, molikotek amorra. Uztaien bostetik anama zeira edo zeitik anama bostera Lucifugekin goaz biran, Europatik, Alemania, Holanda, Belgika, Frantzia, Suiza, Txekia, Alemania. Maguk ezin gudu etorri bateria jotzen, beraz Elisa etorriko da. Eta horren ondoren, jarraian, dakagu Barambiokoa. Amazazpian etorri, oza, amazazpian etorri, amazazpi emezortzian Barambio eta zeakoa. Eta hori oporrak hartu, abuztuan azken aurreko aste buru arte. Hor joko dugula, Bresten, Sinfoniz o Destrukzioneko Jonen ekitaldean molikoterekin. Bidetik kontzertu pare bat emango ditugu, eta urrengo aste buruan Motor Rock Festivalean Zamora joko dugu Lucifugerekin.
1: Fuge eta muro, ¿quién
0: es? Bai, eta muro, eta...
1: Juro, el grupo más duro.
0: Eta beste Leo Jimenez uste ere bai.
1: Bueno, oye.
0: Ni gehiago Acuario. Baina.
4: Leo Jimenez ez da izena, nahi esan, eh? Oso galduta, oso galduta, no?
0: YouTube.
4: YouTube?
0: YouTube.
4: Bidurtuko naiz?
0: Metal Paco.
4: Metal Paco.
1: Paco Metal. Paco Metal. Ondo. Ba, bueno, gozatu bai orduan, ez? Neko beteta agenda. Eta ez dakit, azkenengo kantutxoa...
4: Bai, aitzole kantu bat egin nahizun bukatu. Igual horrekin da gero bukara tarte bat dimakau zorbe izango dugu, baina...
1: Luzia, no? Azkenengo. Bai, ba,
0: amaitzeko hori lau bat minutu ditu, iru minutu erdi lau.
4: Ba, bai, jarriko
0: dugu. Hori, ergeltasunaren nortzigua berrian. Hau da, diskoa labur biltzen duen kantua, eta izan buru.
4: Guatzen.

0: Ei,
1: ez da gure platon kulpa izan, eh?
2: Hau ere ez da, ez?
0: Urdulikakoa
3: emate zuen, ez da pasiban arazo bat zala hor
0: urdulikakoan kulpa lepotik eldu da zaila horrera, ez?
4: Ai, badakagun hori lepotik eldu.
0: Bueno, azkenen abesti hori izen ematen diona, LP-ari guantxe irakurriko detena
3: eta laburpen bezala ere bai, izan dezu
0: berria
4: pixka bat
0: Samuel Bagia
4: diskoan ikutzen diren gai guztien laburpen moduko bat. Zeinen gizarte ergela ari geran bultzatzen
0: eta ya está bukau da. Osa, esperantza gutxi da, oia, ez?
4: Beti dago, baina diskontan ez dugu esperantzako... esperantzako...
3: Ez dezu hori jorratu.
2: Zertzela dugu ez dago.
3: Badao ez...
4: Antiguale eragin dugu. Kritika destruktiboak.
0: Ondo da, nahi pozi nao. Horren ingula. Bueno, amarrak eta bat minutu gutxiago, osea,
2: behatzea eta... Agur, agur,
0: 49, agur, esan behar dugu.
2: Amarrak eta 49,
0: ezta? Amarrak ez esan dut?
2: Behatziak.
0: Amarrak.
2: Bai.
1: Gogoratu ostegunean.
2: Bai, kontzertua
1: hemen, iruputzun.
2: Eta larun bagoizian?
1: Larun bagoizian, zer dakau?
2: Erakusketa, jo.
1: Ah, ez, ostira larratzaldean, erakusketa, jo.
2: Ah, ostira larratzaldean.
1: Jasuingoa.
2: Ah, vale.
0: Jasuingoa
2: da,
0: eta
2: jasuingoek.
1: Nire zemenego.
2: Nire zemenego.
1: Zautzen horizontia.
0: Toda vida. Kasu, bueno, eta kamorra ostegun honetan behatzi eta loitan hemen gaztetxean, larun batean mes fest.
2: Eta datorren astean gerra maten. Disko musika kargo dugu ez?
0: Datorren astean hemen nengo gea. Usten, lagun zozua de moraldiaren azkenengo
1: oitua. Deria azkena izango, seguro.
2: Bueno, pejaurak esan du, oita merren ingo dubla.
1: Bingo zu,
0: Lagun zoztua, hitu batzuk.
1: Urrengo azte arte. Ostegun arte, eta urrengo azte arte.
2: Ondo bizi. Ondo bizi.
0: Gabon.
1: Jo. Zara eta zara. Zurepu eta jarkore dosia arraio irratiko uindibreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi terbitatik aurrera.
5: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Iepa entzule, ondo etorriak beste behin, Lubaki Agendaren tartera. Lubaki Agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu. Ekainaren 25etik, eta ustaiaren batera artean egongo diren mobidak. Uda sasoian, ez dira inbeste gauza antolatzen, eta gainera bero honekin, ekimen asko bertan bera geratzen ari dira, azken momentuan. Egonadi kolektibuen mezuei, bada espada. Edo zelan ere, aste honetan ekainaren 28a izango da, harrotasunaren eguna. Goizean, Trikipandero kale jira batekin hasiko da eguna, Bilboko Trianguloan. Eta gero, manifestazio handia egingo da, Indautxuko plazatik abiatuta, Arrastiko 5etan. Benga ba, hoiek nabarro eduta, orain, goazen aste honetako agenda osoari errepasoa egitera. Ekainaren 25etik eta ustailaren batera bitartean doan aste honi.
1: Hasi da dagoeneko renta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa ekaineko azken astea eta ustaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean, arratsaldez Martzanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan, ekainaren 27, 28 eta ustaiaren 4 eta 5, Martzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena.
0: Eguena 25.

kultur etxean. Zarrastikos espiretan, la obra de David Graeber, izeneko hitzaldia, Txarraska gaztetxean. Arrastiko sortziretan, eskubide zibil eta politikoen defentsan, amnistia, Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa, Gudarien plazan, Berangon. Barikua 26. Arrastiko zeiretan, salsa klaseak Errondoko auzoetxean. Eta ordu berean, arrastiko zeiretan, Sunny Fight borroka eguna hasiko da. Zeietan, Muztruak sortzen direnean, dokumentala proiektatuko da, antifasismoari buruzkoa. Eta gero sortziretan, kirol ikuskizuna, barra irekia eta pintxada. Arrastiko zespiretan, No Normal, Guerras por el Petróleo y Transiciones Fallidas, ekimenaren aurkezpena Lakelo gaztetxean. Arrastiko zespiretan, Estanda finalaren proiektzioa. Eta afari autogestionatua Arrigorriagako gaztetxean. Arrastiko sortziretan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa, Gudarien plazan, Berangon. Zapatua 27. Eguerdiko 12etatik 3etara, Errenta auzoan egin ahal izateko kedada dago, Xake espazioan, Bilbo zaharrean. Domeka 28, Harrotasunaren eguna. Bilbon, Harrotasuna berreskuratu programa antolatu da. Eguerdiko ordu batean, Triki Pandero kalejira egingo da, triangulotik kanbiatuko dena, gero bostetan manira joateko kedadak egongo dira, eta maniaren ostean baffle poteoa zazpikaturantz joateko. Manifestazioa arrastiko bostetan, 28 queer amorrua antolatu lelopean. Indautxuko plazatik abiatuko da, Bilbon. Eta zamezela, maniaren ostean baffle poteoa egongo da, zazpikaturantz joateko, ze gaueko 9etan, han, House of Basquers eta DJ Iraultza egongo direlako. Bien bitartean, egun honetan ere bai, ordu batean, queer borrokaz beste Uribe Kosta bat manifestazioa ere egingo da, Keietxetik abiatuko dena Algortan. Astelena 29. Arrastiko zespiretan, Nioi bat kometa liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika herrigunean. Ordu berean, zazpiretan, Astenagusiko ekimen feminista antolatzeko asamla da irekia, Bean egingo da, Pilotakalean. Martitzena, 30. Arrastiko zespiretan, Garondoan, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Eguaztena bat. Arrastiko zespiretan, El viejo pueblo irani no se rendirá, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean, Bilbon. Bueno, ba, hau izan da aste honetako lubaki agenda, ekainaren 25etik eta ustailaren batera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa weborrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net. Aste honetako agenda osoa eta baita hurrengo asteetan egongo diren deialdiak bertan kontsultatu ahal izango duzuez. Gainera, weborrian deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu bebai, deialdiren bat faltan somatu baduzu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi ke hori deskargatzeko aukera daukazu, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta listo, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ez ahaztu, ur asko edan, zaindu zaitez, alkar zaindu, eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Nogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Honintzen el paisa demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izaera zamorra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas y amadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

1977ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

irratian Japonki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jan Japunk irratsaioan.

Kaixo gabon, entzule guzti guztiei Jantxapunki irratsaioa hasiko dugu hemen txebertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan bestela streaminga martxan dugu jantxakun.eus web horrian sartuta eta bueno, gaurko Jantxapunki irratsaioan asteartero bezala edo ia beti bezala irratsaiontan gaurkoan ere talde berezi bat izango dugu, disko berezi bat errepasatuko duguna, amaiketatik aurrera izango da hori, eta horrez gain, aurretik, eta ondoren abesti solte eder asko ditugu, ja pilatuta, bueno, elkarrekin dantzatzeko asmoarekin. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi iterditan, entzun daitezke grabazioak beti jantxakun.eus web horrian. Azken asteetan, jakeo pare bat izan ditugu web horrian eta arazo batzuk izan dira, baina badirudi konpontze bidean ditugula eta esango nukeia zenbait grabazio, azken egunetako zenbait grabazio ja berreskuratu ditzazkegura dagoeneko. Adiberaz, jantxakun.eus web horrian informazio guztia bestela eta esan bezala streamingaren martxan. Harremanetarako telefono zenbakia 688-8-0-6-4 eta kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com. Bestela, gogoratuz, Mastodon kontua daukagula sare sozial bezala, gure sare sozial bakarra hori xeda, beraz mastodon.eus atarian ere topatuko gaituzu. Bueno, ba, esan bezala, ateak zabalik ditugu mundu guztirentzat, Jantxakun irratian irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozi modutan lagundu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera, eta ja dena prest dugula gogoratu gaurkoan Dangerous Rhythm taldearen izen bereko LPa errepasatuko dugula eta besti ederrekin hasteko ba ja The Cramps taldeare daukagu platoan eskubiko platoan prestatuta ba gure irratsaioarekin hasteko Confessions of a Psycho Cat kanta atera zen bea aurpegi bezala single batean 90garren hamarkadan dagoeneko eta kanta der horrekin hasiko dugu The Cramps-ekin gaurko Jantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule guzti guztiei. I'm a

Ederki hasi dugu eta jarraituko dugu ere txantxapunki irratsaio honetan. Kasontan Ningalaterrara salto egingo dugu eta Siuxian de Banshee'sen kontzertu batetara goaz. 80garren hamarkadan ja arrakasta hasten zela, bere ibilbidearen arrakasta hasten zela 84garren urtean, Italiatikan biratxoa eta Milanen egindako kontzertu bat atera da orain, Live in Milan izenpean, eta Siuxian de Banshee'sen Red Light abestia entzungo dugu.

Ba ez, nun bait, esango nuke kantago ez dela, hau Dear Prudence da, borduan ea aurrekoa dugun. Ba ez da, ba ez da nire kulpa, diskan dena alderantziz jarrita dago, eta hau Christine zan, venga ba, Christine jarriko dugu, ze axola.

Bueno, ba, disko hontan egia esan egindunak, ba, estu bater ondo egin, eh? Kanta guztik alderantziz edo idatzi ditu, nonbait. Jarraituko dugu, hau ja ofiziala, AM disketxearen zatatera zuten polizekoek bere diskografia esango nuke osoa, iaia, eta alako bilduma promozional bat egin zuten sei kantekin, eta horietako kanta bat, ba, ez da, hain ezaguna den horietakoa. Badaude, So Lonely, Roxanne, Message in the Bottle, Can't Stand Losing You, Walking in the Moon guztiak, eta baita ere, The Bed's Too Big Without You.

Eta beste disko promozional batetan Pretenders taldea topatzen dugu eta bere bi arrakasta sartu zituzten. Chris Thomas izan zen ekoizlea, gara jartan, 80garren hamarkadaren erdikaldean, Real Recordsen zat eta Sire disketxaren zat, ateratze zuten Pretendersekoek bere aberratze zituzten bere kantak, eta kanta horietako bat arrakasta bilakatu zen Middle of the Road.

Bueno, gaztelerazko musika pixka bat eta hasteko, Koz taldea, Duro bere izeneko diska, 82. urteakoa, eta bertako single nagusienetako bat, Bate de Baseball izugarria.

Oso ondo, eta orain barrikada hauek ere gazteleraz Iruñatikan bere lehenengo diska 83. urtean atera zuen Soinua disketxeak Noche de Rock and Roll izeneko LP-a izan zen eta izen bera zeraman kanta single bezala atera zen.

Madrilen sortu zen 80. hamarkadaren hasieran Paralysis Permanente 81. urtean maketa bat grabatu zuten sei kantekin eta bueno, formazioa oraindik ba oso hasierako formazio batean. Javier, Eduardoren anaia Eduardo Benavente gitarrista zan garai hartan. Bere anaia Javier ahotsean, Nacho, nik uste dut Nacho Canut Pegamoidesetik etorritakoa basuan eta Johnny baterian. Laukote horrek osatu zuen hasieran formazio hori, gero aldatu zen juntzen, denok ezagutzen dugun bezala, eta Javier Abeslariarekin maketa hontan sei kanta ditugu, Miedo kanta ineditoa entzungo dugu.

Iepa, ba, emaidazu segundo bat. B, aurpegia jarri behar dut miedo entzuteko. Oraingoan ez da karaturaren arazoa izan, nere fallua.

Maikak eta iru minutu gia ia guazen aste honetako disko berezia ezagutzera Dangerous Rhythm taldea sari gara Up and Down lehenengo kanta.

Dangerous Rhythm taldea gaurko protagonista, baina beste izen batekin ere ezaguna izan zen, hauek, bueno, ba, naiz eta ingelesez abastu, ba, latino jatorria zeukaten, eta Ritmo Peligroso bezala ere ezagunak izan ziren bi hizkuntzatan. Urrengo kanta, Indocumentado.

Taldea Mexikon sortu zen, Mexiko hirian, 1968 garren urtean, urrengo kante, Guns in Ecstasy.

Bueno, ba, ikusten dugu ingelesez eta gazteleraz kantatzen dute eta taldea hasieran ingelesez izendatu zuten Dangerous Rhythmen izenarekin, gero ba, Ritmo Peligroso izenera aldatu zuten 85. Garren urtetik aurrera. Urrengo kanta Warriors.

68. urtean sortu zen, eta sortuta berehala, 69an ja single bat atera zen, bueno, oso single bitxia eta arraroa topatzeko Mexikon kaleratu zen, hiru kantez osatuta, eta egia esan ba, fortuna txiki bat ere balio du, disko original hori topatzea 69. urtean, beraz lehenengo singlea dagoeneko kalean, guk LP-ako kantekin goaz, No Appeal orain.

Lehenengo LP honek 12 kanta ditu, 6 alde bakoitzean, aurpegiko azkenengoaren bilagoaz, New Breath.

Bueno, ba, justo 80. Urtean atera zen gaurkoan errepasatzen ari garen disko hau, urte horretan bertan ere epe bat atera zen, beraz hasiera horiek ba, sortu lehenengo singela, LP eta EP hau, dena nahiko segidan etorri zen gero ja pixka bat erritmoa jetsi zuten, baina hasiera hauek bortitzak eta ziztu bizikoak. Estás perdida, kanta B aurpegiko lehenengoa.

Esan bezala, gerora punk eta new wave doinu hauek alde batetara utzi zuten, zituzten. Eta, bueno, ritmo latinoak sartzen hasi ziren, eta orduan, ba, izen aldaketa torri zen, ritmo peligrosora, eta izen horrekin, mantendu izan da taldea, okerzbaldimanago, gaur egun arte. Colors kanta orain.

Aipatutako lehenengo hiru diskoien ondoren, bueno, ba, zuzeneko kasete bat atera zuten 83an eta 84ean Marielito singela atera zen. Hortikan aurrera ja esan bezala izen aldaketa eta estilo aldaketa ere bai. Saturday Night abesti orain.

Taldekideak diskonetan Piro abeslari bezala berak ere portadan parte hartu zuen diseinuan, Marcelo Aramburu gitarra eta korotan daukagu, Johnny Cable basuan eta koroetan eta Rip daukagu baterian koroetan eta perkusioan, laukote honek osatu zuen diska eta urrengo kanta entzungo dugu Guagua izenekoa.

Zuzendari artistikoa Ricardo Ochoa izan zen, eta grabazioa Ari estudiotan egin zituen, grabazioak egin zituen Max Riese. Gero, Kalifornian prentsatu zen diska, eta azken aurreko kantaren bila goaz, Free Entrance izeneko kanta.

0: descend to the slaughter.
1: Dangerous Rhythm, beraz, edo gerora, ritmo peligroso Mexikoko punktaldea itzindariaren izenbereko LP errepasatu dugu eta maitzeko Rogue Animal azkenengo kanta.

Oso ondo, Dangerous Rhythm talde alde batera utzi eta goazen irratsaioaren azken parte honetan 19 minutu abesti gehiagotaz gozatzeko. Asteko bitxikeri bat, Gary Holton, Heavy Metal Kids taldeko abeslari karismatikoa izan genuen, eta Casino Steel, The Boys taldeko teklista edo gitarra, orain noriz dugu goratzen. Eta bien artean ba elkarlan bat egin izan zuten, LP bat ateratzen eta single batzuk ere bai, oitako bat,

Eta Manchestereko Bazkok taldea utzi ondoren, Howard Devotok magazine bere talde propio osatu zuen, lehenengo disko impresionante bat atera zuen, eta gerorago, adibidez, Goldfinger izeneko kanta ere, single bezala atera zen.

Goldfingerren bertsioa, banda sonoraren bertsioa, hortxe magazinen eskutik. Eta garaikidearen oski Elvis Costello hasiera haietan, The Attractions taldearekin, eta bere single arrakastatxoetako bat, Radio, Radio.

Elvis Costello bere taldea zuen bezala, Ian Durik ere Blockheads bere taldea zeukan. Ian Duri and the Blockheadsekin beraz, What a Waste kanta entzungo dugu single bezala tera zen.

Bueno, baderki iritsi gara gaurko txantxapunki irratsaioaren amaiera aldera. Astearte gauero zuzenean egiten dugu txantxapunki irratsaio hau 10:30tik 12:00 arte. Errepikapenak ostirale guerditan 12:30tik ordubitara entzun daitezke. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun gordeta gelditzen dira. Azken asteetan arazotxo batzuk izan ditugu web horria hakeatu digutelako, baina badirudi ja gutxienez grabazioak gordetzen direla, beraz normaltasunera bueltatuko gera, eta modu honetan ere deskargatu daitezkenez, ba, gainontzeko irratietan, entzuten diren irratietan, txantxapunki irratsaioa ere entzun daiteke, beraz agur bero bat hor kanpoan zaudeten guztiei. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librean, da 7.2an, txantxakun.eusen streaminga, eta 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak, irratsaio guztiak euskara hutsean. Txantxakun irratian produkzio propioa daukagu, eta 12-15 irratsaio gaude astero, hementxe estudiora etorri, eta buru belarri jotake lanean aritzen gerenak, ba ondo pasatzen ere egia esan, hemen gustora etortzen gera guztiak, eta gonbidatu nahi zaituztet ere, gusto hori partekatzera, txantxakun irratian irratsaio bat egine baduzu, zatoz, gurekin, harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8, kontakturako emaia txantxakunirratia@gmail.com, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua mastodon.eus atarian. Gaurkoz, nahikoa eta amaitzeko Stranglers taldearen talde horrek egiten duen bertsio bat, 96 Tears kantaren bertsio bat. Bueno, ba, hauek Stranglersek egiten zituen bertsioak maixuki egiten zituzten, oso esanguratsuak bere kontzertutan, eta hau alaxe bilakatu zen ere. 96 Tears, edo 86 Malko, Gabon.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Eragozpen fiskala, eraldaketa sozialerako tresna. Eragozpenfiskala.org webgunetik hartutako testua. Desberdintasun soziala, pobrezia eta bazterketaren igoerak eskagarriak, eskubide eta lorpen sozialen murrizketak, indarkeria matxistak, mugen militarizazioak, ingurugeroaren suntxipenak, langabeziaren maila altuek, neurrigabeko gastu militarrak, hoiek guztiek gaurkotasunaren aurpegia konfiguratzen dute. Desberdintasuna, dirugosea, matxismoa, bortizkeria, elkartasun eza presenteegi daude gure egunerokotasunean. Erudu neoliberala eta patriarkalaren kontrako zerbait egin nahi dugu. Eragozpen fiskalak bidegabeko politiken biktima papera gainditzeko aukera ematen digu. Alternatiba berriak sortu eta politika injustuak geldiarazten duten eragile bihurtuz. Mila sortzirun eta berrogeita zigarren urtean, Henry David Thoreauk, erregimen esklabista eta Mexikorekin ezin justifikatuzko gerra mantentzen zuen gobernuari, zergak ordaintzeri ezezkoa eman zion. Horregatik, espetxeratua izan zen Corcoran, Estatu Batuetan. Gau bakarra pasa zuen kartzelan, baina hala ere, esperientzia hori, jendarte justuago bat eraikitzeko, ez bidezko legeak desobeditzeko garapen teoriko baten abia puntua izan zen. Eragozpen fiskalaren lehenengo kanpainak Euskal Herrian eta Estatuan 80. hamarkadan eman zirenak mugimendu antimilitaristak bultzatu zituen. Eta helburu bezala jendartearen desmilitarizazioa dute, gastu militarra behar sozialei bideratuz. Ordutik, eragozpen fiskala desobedientzia zibilaren ekintza kolektiboa eta ez violento bezala planteatzen da. Praktikan, estatuari ezezkoa ematea da, errentaren aitorpenaren bitartez. Ez bidezkoak diren aurrekontu sailen finantzazioari, gastu militarrari, bankaren erreskateari, mugen militarizazioari, anbiadura handiko trena bezalako makroegiturei. Eta besteak beste, izaera eraldatzaile eta solidarioa oinarria duten alternatibak lagundu eta bultzatzeko. Ez datza beraz, ez ordaintzean, baizik eta diru horri helmuga egoki bat bilatzean. Bakoitzak izan ahal dituen motivazio ez gain, eragozpen fiskalak modu antolatu eta kolektibo batean gobernuaren inbertsio jakin batzuen kontra azaltzea eta gure dirua ez bidezko aurrekontu sailetara ez bideratzeko presio egitea ahalbidetzen du. Bestetik, nahi dugun jendarte ereduari buruzko eztabaida soziala sortzeko eta gure dirua proiektu eraldatzaileak bultzatzera bideratzeko aukera ematen digu. Azkenik, eragozpen fiskala ahalduntzen gaituen eta beste modu bat sortzeko bidean protagonista egiten gaituen tresna dugu. Eragozpen fiskalak desbideratutako dirua, ekimen eraldatzaileak bultzatzen dituzten kolektiboei bideratzea ahalbidetzen du. Elkartasunarekin lotutako taldeak, talde feministak, antimilitaristak, ekologistak, antikapitalistak, arrazismoaren kontrakoak, mundu justu bat eraikitzeko ezinbestekoa da benetako defentsa sozial hauek indartzea, ustezko defentsa militaristari alternatiba bezala. Iaz, 100.000 euro inguru desbideratu ziren modu honen bitartez. Eragozpen fiskala errazteko, kanpaina hau baltzatzen dugun kolektiboek, Bilbon, Gasteizen eta Donostian ireki ditugu bulegoak errenta aitormena eragozpen fiskalari egokituta dohainik egin ahal izateko. Gure zergekin alternatiba sozialak eraiki ditzakegu. Ez bidezkoa dena desobedituz, eta zilegia dena legal handenaren aurrean jarriz. Gizarte justuago baten eraikuntza kolektiboan parte hartu. Egizu eragozpen fiskala.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: sou culpable.
1: Aste arte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren amairuan, larunbata, eguerdiko amabietan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

Ongitorri, bedeteen turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, jeno ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... Eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+. Eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu bedeteko edizioak, eta bedean, bentako liburuak. Zertan zauzitza beten, torri?

0: Batu elkar laguntza saretik, eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu. Gure erabateko ezezko adierazi nahi diogu Estatu Espainolarekin kolaboratzeari, zer eta gerra imperialistak bermatzen duen egitura militarra finantziatzeko. Gure gerra euren aurka da, ez eurekin batera.
1: Zaur, Paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, zela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jartik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, zela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, ere, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Tafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik ekordiko amabietan abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, Tafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Paseiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestu nazi.